0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: нас. Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1933. godine. Na početku čuveni Fred Astaire, slijede Ruby Killer i Dick Powell, Washboard Rhythm Band te Ray Noble i Al Bowley.
1: An old sailor in old times sing an old song, rolling down to Rio by the sea.